P5 Hits. Det kommer kake hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

0: sant.
1: Nei, så sånn nå... som Lea Isadora også. Det er bare at Dora the Explorer er per def mer kjent og større, og derfor så ble det for likt navn. Så Lea Isadora får ikke lov enn så lenge til å bruke retten på navnet Dora.
0: Nei, men det er det dummeste jeg har hørt. Tenk deg å få det brevet i posten liksom. Ja, ja, ja, ja, ja. Nei, du, det her går ikke gjennom, fordi at en tegneseriefigur har det samme navnet.
1: Jeg vet det.
0: Altså, det er ikke en ekte, det er ikke en ekte menneske engang. Jeg hadde skjønt liksom om ja, det var verdens største artist som hadde et sminkemerke som het det samme.
1: Ikke sant?
0: Nei, nei, dette er en tegneseriefigur som dro valser rundt med sekken sin.
1: Ja, jeg vet det. Og nå har vi hatt denne beefen ganske lenge mellom Victoria Beckham og Vendela Kirsebom, ja. Ikke sant? Fordi logoen der var litt lik. Til slutt så vant jo Vendela fram, slo jo Beckham. Så nå blir det spennende å se da, hvem som vinner av Lea Isadora Ben og Dora the Explorer.
0: Altså, vet du hva? Jeg heier på deg, Lea, her.
1: Jeg heier på deg på Dora, ja. P5 Hits. God morgen. I frokostshowet på P5 så setter vi i gang en runde med Det er meg!
0: Det er meg!
1: I dag, Martine mot Stian. Hvem snakker sant? Hvem ljuger? Når påstanden er jeg savner koronatiden.
0: Og det er meg! Fordi at når jeg ser tilbake på koronatiden, så tenker jeg sånn, herregud, for en fantastisk tid. Selvfølgelig ikke at folk ble syke og sånn, men jeg,
1: det var ikke så hyggelig.
0: Men sånn, hvordan livet mitt var da, med tanke på at vi var så kreative til å finne på ting.
1: Ja.
0: Og den sommeren da korona var, det tror jeg kanskje er en av de beste sommerne jeg har hatt. Fordi at jeg og vennene mine, vi var ekstremt kreative. Vi gjorde masse forskjellige gøye ting som jeg ikke har gjort etterpå. Jeg tenker sånn der, hvorfor er man ikke flink til å finne på ting nå? Det var som under korona, så bare var man nødt til å gjøre det. Man kunne ikke reise noe sted. Og i tillegg, jeg synes det var ganske deilig at på utestedene så måtte man sitte ved et bord. Man kunne ikke bare tusle rundt. Og nei, vet du hva? Jeg bare koste meg veldig mye under koronaen.
1: Altså, for jentene selv på byen spesielt, kan jeg skjønne det? For det måtte jo være en meter imellom. Altså, den der tafsarmen, den rakk ikke bort.
0: Ja, det var...
1: Så der var det egentlig... Den ser jeg faktisk, den jeg ser.
0: Vi kanskje skulle tatt tilbake akkurat det.
1: Ja, ellers så må jeg bare si, det er løgn og fanteri, Martine, for dette her er meg, og det er nok dessverre altså, synd å si det litt motsatt. Jeg synes det var så deilig å være hjemme. Herregud, så deilig. Og slippe å måtte bli invitert på masse ting og si sånn, det passer ikke helt. Nå kunne jeg bare si sånn, er du gærne, jeg skal ikke bli smittet. Da kunne jeg slappe av og nyte livet i hjemme. Så jeg liker best da, vet du. Det er noe med det. Så jeg gikk for total isolasjon. Men hvem tror du snakker sant? Hvem er det som faktisk savner koronatiden? Ok, hvem tror du snakker sant da? Martine eller Stian? PFM Hit setter vi på Snap, og vi kan begynne med Vegard, som tilfeldig tror på meg i dag da, Martine.
0: Ja, Karianne, hun skriver også Stian. Ja. Dette er garantert Stian.
1: Ikke sant? La oss også høre fra selveste kapteinen.
2: Altså, mye av dere sier er jo fullstendig enig. Altså, ting gikk litt saktere. Ja. Så, men i dag så tror jeg faktisk at jeg setter min lit til at det er Martine som snakker sant.
1: Ok, så du fikk en du også, Martine.
0: Ja, takk for den, kaptein. Yes.
1: Men la oss se da. Hvem er det som satt under koronatiden?
0: Det er meg!
1: Ja, det er Martine, altså!
0: Ja!
1: Det er litt spesielt egentlig det. Jeg skulle ikke tro at du... faktisk var den som savnet koronatiden.
0: Nei, men jeg gjør det. Jeg kan ofte tenke tilbake på den koronatiden som sa herregud, for en fin periode. Jeg flytta hjem til tanta mi og bodde der. Ja. Altså, jeg har aldri vært så sosial ja, som det var da. Ikke sånn at vi var 20 stykker. Altså, jeg brød ikke noen regler.
1: Nei.
0: Men jeg var så sosial, og jeg koste meg så mye. Vi var så kreative med ting. Og nå er det sånn, etter den koronatiden, så har vi bare blitt mindre sosiale hele gjengen, føler jeg.
1: Det er noe med det, altså. Og litt fordi staten kom og sa, du får ikke lov til å være sosial. Men da er det det eneste jeg vil gjøre. Det er det eneste jeg vil. Man blir jo sånn.
0: Jeg er veldig sånn. Hvis noen sier sånn, det skal du ikke gjøre, ja, men da vil jeg gjøre det.
1: Ikke sant? Ja. Martine, ikke vips med penger. Nei, du får ikke lov.
0: Jeg gjør det nå.
1: Okay. P5 Hits.

0: Vet du, jeg gruer meg selv. Jeg kjenner sånn, jeg har mer klump i magen over å fortelle det enn da jeg dro kortet i går.
1: Ja, for du var usikker på om du skulle si dette her du, når du kom på jobb i dag.
0: Ja, fordi at i går så skulle jeg være med kompisen min ned til byen for å kjøpe dåpsgave til ungene deres før jeg skulle passe ungene deres.
1: Ja.
0: Og da endte vi opp med å gå litt inn i dyrebutikker da, for han har en ganske dyr smak, og det har dessverre jeg også. Så vi gikk og surra litt.
1: Skyller du på han, ja.
0: Ja, jeg skyller på han, for han er roten i at jeg bruker mye penger, for hver gang jeg er med han, så kjøper jeg meg en veske eller et eller annet.
1: Ja, ikke sant? Jeg liker ikke at man sier sånn, det hadde ikke vært for at jeg har så dyr smak, jeg da.
0: Ja.
1: Jesus, ok.
0: Men jeg kan ikke noe for at jeg har en dyr smak, det er sånn jeg er født, liksom.
1: Ja.
0: Ja, men her er det mamma og pappa som må få de bekymringsmeldingene, ikke jeg.
1: Okay.
0: Og så går jeg og titter litt da, og så kommer vi plutselig inn i en butikk som har ganske dyre ting.
1: Det er jo ramlet inn tilfeldigvis der.
0: Ja, fordi at han skulle se på en ny klokke som hadde kommet.
1: Klokke?
0: Ja, han skulle inn i Rolex-butikken for å se på en klokke. Og så går jeg og surrer litt, og så plutselig så kommer jeg til en sånn... For jeg har tenkt at jeg ikke er en Rolex-jente, for jeg har veldig små håndledd, så store klokker ser bare veldig nørd ut på meg, og Rolex-klokkene, den minste størrelsen, den hadde sett nørd ut på meg.
1: Så viser det seg at dyre klokker ser bra ut på meg?
0: Ja, nei, så går jeg og surrer litt, og så plutselig så har de en sånn egen avdeling inne på Rolex-butikken, som er klokker som er brukt, men de er veldig sånn bra standard på. Og der ligger den, min drømmeklokke.
1: Nei!
0: Jo. Og jeg var sånn, jeg kan ikke gå ut herfra uten den klokka.
1: Da var det som i film, sånn, du vet, sånn, lyset kom på, og så var det sånn,
0: det var akkurat sånn det var.
1: En åpenbaring, rett og slett. Og så i Rolex-butikken. Uflaks at det ikke var på H&M, det var til billigst i Rolex-butikken.
0: Det var dessverre der, og en sånn klokke, de er jo ikke billige uansett om de er brukt eller nye. Det kan man jo bare være ærlig om.
1: Nei, det er sant.
0: Så jeg sto der og var jo litt sånn frem og tilbake. Eller egentlig så var jeg ikke det heller.
1: Nei, du var bare rett frem, du.
0: Ja, men så måtte jeg bare ha bekreftelse fra pappa, regnskapsføreren min, alle om at dette var et bra
1: kjøp. Altså, du ringte faren din, og spurte, er dette her innenfor, liksom?
0: Ja, pappa var sånn, du Martine, jeg står på en befaring nå, vet du, jeg ringer deg opp om 2 minutter. Ja. Så ringer han meg, ja, du, jeg skal rett videre på en befaring, for jeg bare, jeg må ringe deg snart igjen. Så det ble bare sånn frem og tilbake, så jeg satt der for lenge. Til slutt så var jeg bare sånn, vet du, nå må jeg bare kjøpe den, for at jeg begynner å bli flau.
1: Ja, du skylder på faren din, da.
0: Så jeg kjøpte meg en Rolex i går.
1: Nå viser han på armen, faren, den er jo, ja, det er sånn gullklokke, sånn, helt sånn... Altså, diskret, den er... fin, ikke så stor, den er enig.
0: Ja, og den her er perfekt for meg. Dette er meg en klokke.
1: Ja, ok.
0: Yes. Bare veldig dyr.
1: Ja, for nå er jo det som alle sitter og lurer på her da, Martine. Hvor mye måtte vi blø for denne Rolex-klokken som var deg?
0: Det er så dyrt spontanskjøp, vet du, det er jo det. Men det var jo over 100 000, ja, 120 000 kanskje, ja, noe sånt. Men, vet du hva?
1: Sa du 120 000?
0: Ja, men den er kjempefin, Stian.

0: Riktig god morgen, god torsdag. Det frokostshow du hører på. Her sitter Martine Lunde.
1: Hallo, god morgen.
0: Og Stian Røste. Hei, hei. Og så har vi Ken Vasenius Nilsen som syk. Og så det Petter Pilgaard som har høstferie. Det på en måte hele gjengen.
1: Ja, ja, det det.
0: Og så det en ny måned.
1: Det det. Det spooky season.
0: Oi, nei, nei. Åh, det sant.
1: Nei, det ikke cozy season, det jo spooky season.
0: Men du har helt rett. Nå det spooky season, Martine. Bø.
1: Bø.
0: Skal vi snakke mer om etter hvert, men aller først nå, Synnevo. Dette full og fin. God morgen. God torsdag.

0: med bøttatter og vesker og det ene og det andre.
1: Ai, ai, det er bra da, Martine, bare si at det er sprøyt. Hvem tror du på, Martine eller Stian? Få det inn på snappen vår P5 Hits. Da vil Shakira og Burna Boy så lenge. Dette er deg.

0: Vi er godt i gang med en runde, det er meg.
1: Det er meg.
0: Haha, er det Martine eller Stian som kan strikke? Jo da, det er meg, skjønner du. Lærte meg det på SFO da jeg var liten. For de ville sikkert ha oss til å bare være litt stille etter litt for mye basing. Så lærte jeg meg det, klarte å sitte og konse liksom på strikking. Og så har det sitt siden, så jeg kan også strikke sånne små lapper. Lage sånn lappeteppe ut i masse forskjellige farger. Så jeg sier stolt og høyt, jeg kan strikke.
1: Oi, wow, så imponerende at du kan lage et lappeteppe.
0: Ja, hva kan du
1: lage?
0: Dette
1: her er bare tull, for at jeg kan faktisk strikke. Det lærte jeg av bestemor da jeg var liten. Og etter det så har det bare satt seg. Og jeg kan faktisk strikke, jeg kan strikke skjær, for jeg kan strikke lue, og så har jeg prøvd å slenge meg litt på den der hekletrenden da, med vesker og sånn. Det er litt mer avansert. Men strikking, der er jeg faktisk ikke så ille.
0: Oi, så er spørsmålet, hvem er det som sitter her og ljuger så det renner verk ut av øra? PFM mitt setter vi på Snap, og vi kan jo starte med Joakim, som sier, jeg tror egentlig det er Martine, men jeg hadde syntes det var veldig gøy om det var Stian, så da går jeg for Stian.
1: Det er ikke sant.
0: Robert, jeg tror det er Martine som kan strikke. Og så er det kapteinen som skriver, i dag hadde jeg litt trua på Stian, men jeg hører Martine, så ser jeg for meg at hun sitter her med skautebøtte og et lite forkle, og sitter her og strikker.
1: Skautebøtte.
0: Ok, hvem er det da som egentlig kan strikke av oss to? Ja, det er meg.
1: Ja, det er imponerende, altså.
0: Er det ikke gøy?
1: Det er veldig gøy, for
0: jeg,
1: jeg kan ikke strikke.
0: Nei. Nei, jeg vet, jeg skjønner, og jeg tenkte liksom først sånn der, hva faen, jeg kan vel ikke stikke heller, og så testet jeg det igjen for en god stund siden. Det satt altså, jeg husker jeg lærte meg det på SFO på skolen.
1: Det er litt sånn som sykling da, at når du lærer deg det, så sitter det.
0: Ja, bare strikking er enda mye fetere.
1: Fetere enn sykling.
0: Ja, så jeg kan lage lappetepp, og da kan jeg også lage skjevt da.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, jeg kan jo faktisk det også. Ja. Så langt du bare vil faktisk. Så bare sitt. Nei, nå skal du ha noe strikka, så jeg tar imot bestillinger, altså på Snap. Ikke noe problem.
1: Oi.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke...
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva...
1: Ok. Ja, det.

0: God morgen, det torsdag, det 1. oktober, og her sitter Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Og Stian Røste, hei hei. Og så det Ken Vasenius Nilsen som syk, og Petter Pilgaard som har høstferie. Og Martine, jeg må ta deg med inn på treningssenteret mitt I går.
1: Ja.
0: Jeg skal ikke skryte av trening denne gangen, men jeg skal skryte av at jeg klarte å drite meg ut I garderoben.
1: Ok, det det sånne ting jeg elsker å høre om.
0: Ja, ikke sant? Jeg tenkte jeg skulle by deg på den her, altså. Det handler altså om sånne ting man egentlig bare gjør I hjemmet, og så glemmer man seg litt bort, og plutselig så gjorde man det I offentligheten.
1: Ja,
0: ja
1: men sånne ting skjer, og vet du hva? Jeg elsker å høre om andre sine flausere.
0: Ok, så bra. Da skal du få en, altså, etter Kygo, Khalid og Griffin. Dette Save My Love.

0: Våkn opp og vinn.
1: Ja, det handler om å klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt for å hanke inn 5000 kroner. Det deg, Liv Silje, i dag?
2: Det er det.
1: Ah, så bra. Hva slags bokstav det vi håper på å få i dag?
2: En enkel en,
1: altså ikke X og sånn. Nei, jeg skjønner den.
2: Nei, takk.
1: Ja, men bra. Skal vi rett og slett gi det et forsøk, Liv Silje?
2: Ja,
1: okay. Da setter vi i gang.
3: Dagens bokstav N.
1: N for Nils.
0: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
4: En kroppsdel.
2: Nakke.
4: En by i utlandet.
2: New York.
4: Et dyr.
2: Neson.
4: Et bilmerke.
2: Nissan.
4: Et engelsk ord.
2: No.
4: Et yrke.
2: Neslege.
4: Et guttenavn.
2: Nils.
4: Noe du har hjemme.
2: Neglepip.
1: Der er tiden ute, altså! Ei, Liv Silje. Det var ikke gærent, da. Det var bare et par sånne småinger som lurte deg litt her og der.
4: Ja, men vi kom jo fortsatt langt. Da. Vi kom jo til nummer... Altså, vi skulle begynne på nummer 9. Ja, så ikke langt unna.
1: Det var ikke langt unna.
2: Det var ikke nok, dessverre.
1: Nei, da, det er sant. Men du, nå har du liksom god trening, så neste gang nå, da sitter den, ikke sant?
2: Jeg håper det.
1: Ja, så bra. Takk for at du var med, og ha en fin dag, da.
2: Takk, det samme.
1: Ja, det...

0: Bekjenn dine synder på p5.no og få tilgivelse når vi går inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg spiller World Feud mot svigefar, og han ekstremt stolt av at han alltid slår meg. Det han ikke vet at jeg lar han vil vinne med vilje, sånn at han skal like meg litt bedre som svigersønn.
2: Nei!
0: Det dritsmart, da! Hvertfall det der med sånn svigefar, svigersønn-forholdet kan jo være litt sånn der, hvem mest mann her, da? Sant? Du vet, sånn barnslig. Så bare la svigefar vinne.
2: Bare la han vinne alltid. Ja. Eller vet du hva, dette her ikke en dårlig måte å bonde på det, altså.
0: Kjempesmart. Ah, svigefar, la du måke, du, da, for 17. Poeng, ja da jeg ferdig ja. Ja, ja, ja. Du så god med ord, du svigerfar
2: Dette ikke dumt, altså Dette kanskje noe man burde ta med seg videre
0: Lurer på om en del svigerfedre også nå blir litt mistenksomme
2: Ja, tenkte jeg det, ja
0: Vent litt, jeg vinner over min svigersønn, er det meg?
2: Ja, kanskje han tenker sånn for en idiot jeg har til svigersønn Kan han ikke bedre?
0: kanskje det som sånn Du, Amalie, kan ikke være sammen med han der
2: Nei
0: Jeg, altså, bare, jeg, altså, jeg la måke, og så slår jeg han liksom Jeg prøvde å tape, klarer ikke å tape Så pass litt på, det enig Men 100% tillit fra oss

0: Hei og god torsdag morgen, hyggelig at du hører på P5 og frokostshowet. Jeg heter Stian, og der sitter Martine Lunde også.
1: Ja, her sitter jeg. Og jeg er jo en person som er ekstremt glad i å ta taxi. Tar veldig mye Bolt og Uber.
0: Ja.
1: Og så fant jeg plutselig ut at ja, man kan ha et sånt medlemskap hos Bolt. Noe som kalles Bolt Plus, og da betaler man en sum i måneden, da, og da skal man få masse fordeler.
0: VIP liksom.
1: Ja, ja. Men jeg skjønner nå at dette her er svindel. Det de driver med kan ikke være lov.
0: Er det sant?
1: Det her kan ikke være lov, Stian.
0: Oi. Ja, ja, ja. Martine Lunde raser mot Bolt.
1: Ja, det gjør jeg. Og Bolt Plus.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Hva er det som skjer? Det skal du få vite etter Sara Larsson. Dette er Midnight Sun. God torsdag.

0: hun som kan vinne en sydentur i dag befinner seg på jobb i Holmenkollen. Ariel, god morgen!
1: God morgen!
0: Du driver med opp i Holmenkollen da?
1: Jeg sitter og river et bolighus.
2: Oi, oi, river det?
0: Yes.
1: Ja, ja, ja.
0: Nå skal, rik folket få. Nå skal jeg ned med boligen. Så er du lei.
1: Ja, nå er jeg lei, altså.
0: Altså, gøy. Er det så gøy som jeg tror det er å rive hus med gravmaskin?
1: Ja, det er faktisk ganske gøy, altså.
2: Det, det må være tilfredsstillende.
0: Enig.
1: Ja, ja. Får ut litt sinne, da.
0: Sant. Ok, men så er det dette 5 spørsmålene, da, for å vinne en sydentur, Ariel.
1: Yes.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Du skal ikke rive mens du quizzer nå, ikke sant? Du har stoppet gravmaskinen.
1: Nå sitter vi med telefonen på Google her.
0: Det er bra. Ok, ja. Du har 1 minutt på deg, og vi setter i gang.
2: Dette var den norske artisten Ramón, men hva er hans fulle navn?
1: Det vil se.
0: Catchy låt.
1: Det er Ramón Torres Andresen.
2: Det er riktig. Fernando Torres er en tidligere fotballspiller. Hvor mange kamper spilte han for Liverpool? Fernando Torres.
1: Fernando?
2: Ja. Hvor mange...
1: For hvilket lag, sa du?
2: For Liverpool.
1: Det er 142.
2: Nei, ikke helt.
1: Skåret, står det her. Hva var det du spurte om?
2: Hvor mange kamper spilte Fernando Torres for Liverpool?
1: Ja, det står 142.
0: Ja, men er det riktig kilde, da?
1: For meg skal jeg tape på fotball, da. Jeg kan ikke det.
0: Nei. Åh, der var tiden ute, Ariel.
1: Dette var dårlig.
2: Men fotball er jo ikke lett da, hvis man ikke kan så mye nei. Om det. Og om man kan mye om fotball, så vet man jo ikke hvor mange kamper en person har spilt heller sånn ut av det blå.
0: Nei, jeg vet det.
1: Nei, det er sant. Ja. Nei, men da har jeg Google feil.
0: Ja, men du, da glemmer vi denne, så går vi videre, og så tar vi en annen gang, Ariel.
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
0: Da blir det ikke noe fotball, jeg lover.
1: Nei, ja, men det er bra. Da har vi lovet at den lagt.
0: Ikke sant? Og nå er det bare å få ut frustrasjon ved å rive det huset, så dette er bare ikke noe stress, dette.
1: Vinn, vinn.
0: Ja, det er bra. Takk for at du var med, Ariel.
1: Jo,

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Når følte du deg voksen sist? Det det vi lurer på snappen vår P5 Hits. Og Thomas han skriver Jeg legger meg sjeldent senere en halv ti på lørdagskvelden. Vet ikke om det voksent eller bare trist for en kar på 30 år.
2: Uff, ja, men jeg kjenner meg igjen I det da, egentlig.
1: Ja, ikke sant? Det noe med det. Livet hitter, ikke sant? Så tenker man sånn, jeg kan jo døgne, eller jeg kan legge meg litt over ni.
2: Ja, men det liksom ikke så kult å døgne lenger når man bikker en viss alder.
1: Jeg helt enig.
2: Og så har vi Hilde som skriver Jeg føler meg litt ekstra voksen hver gang jeg I skogen med klassen jeg lærer for. Greit nok at jeg 28 år, men skal jeg virkelig være den voksne på tur?
1: Ja, det noe med det. Helt enig. Når man på tur, og så det, oi, nå det jeg som har ansvaret her, liksom.
2: Ja, det ganske stort ansvar også.
1: Hvordan skjedde det? Og jeg også har en barndomskompis, og han var alltid sånn klassens klovn, ikke sant?
2: Mm.
1: Nå han rektor på den skolen vi gikk på. Og da kjente jeg at da fikk jeg angst på vegne av han.
2: Ja, for han ikke voksen.
1: Han ikke voksen. Marita også skriver, jeg føler meg veldig voksen når Ops har sånn sekketilbud på dopapir.
2: Sant.
1: Ikke sant? Du ikke 20 år lenger da, når du sånn, åh, jeg gleder meg til det tilbud på 72 ruller med... Med papir.
2: Ja, da man faktisk gammel, egentlig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Oi, så, da var da det bikket for deg.
2: Ja, da var det et gammelt poeng, da. Og så har vi Silje som skriver, I dag skal jeg be sjefen om høyere lønn,
1: Oi.
2: Og det at jeg skal sitte I lønnsforhandlingssamtaler gjør så jeg føler meg ganske så voksen.
1: Enig, hvertfall hvis du går inn der helt saklig, hvis du går inn der bare sånn, jeg vil ha mer penger, da det ikke så voksen.
2: Men hvordan tør folk det? Jeg hadde aldri turt.
1: Nei,
2: jeg så glad jeg har en manager som gjør det for meg
1: Skaff deg en manager, det også ganske voksen faktisk

0: Bekjenn dine synder på p5.no og få tilgivelse når vi går inn I skrifteboksen. Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg spiller Word Feud mot svigefar, og han ekstremt stolt av at han alltid slår meg. Det han ikke vet at jeg lar han vil vinne med vilje, sånn at han skal like meg litt bedre som svigersønn.
1: Nei!
0: Det dritsmart, da! Hvertfall det der med sånn svigefar, svigersønn forholdet, kan jo være litt sånn der, hvem mest mann her, da? Sant? Du vet, ja. Sånn barnslig. Så bare la svigefar vinne.
1: Bare la han vinne alltid. Ja. Men vet du hva, dette her ikke en dårlig måte å bonde på det, altså.
0: Kjempesmart. Ah, svigefar, la du måke, du da, for 17. Poeng, ja da jeg ferdig ja, du så god med ord, du svigerfar
1: Dette her ikke dumt, altså Dette her kanskje noe man burde ta med seg videre
0: Lur på om en del svigerfedre også nå blir litt mistenksomme
1: Ja, tenkte jeg det, ja
0: Vent litt, jeg vinner over min svigersønn, er det meg?
1: Ja, kanskje han tenker sånn for en idiot jeg har til svigersønn Kan han ikke bedre?
0: kanskje det som sånn Du, Amalie, du kan ikke være sammen med han der
1: Nei
0: Jeg, altså, bare, jeg la måke, og så slår jeg han liksom Hva faen, jeg prøvde å tape, klarer ikke å tape Så pass litt på, det enig Men 100% tillit fra oss

0: Det er torsdag, frokostshowet går mot slutten, men det betyr en ting, det at Vida Lill-Berge er på plass.
1: Goden formiddag.
0: Oi, heisann. Ja.
1: Det er jo en helt fantastisk dag, en viktig dag. Ikke bare 1. oktober, men kaffe, verdensdagen for kaffe.
0: Er det det? Oh, ja. Og den har jeg feiret markant i dag.
2: Det gjør du hver dag.
0: Fem kopper minst.
1: Fem kopper, ja. Og det er ikke så dumt, Stian. Oi. For nå er det ny forskning, vet du, som har sett litt på kaffen og hvor mye vi skal drikke, og hvor mye det er. Det skal jeg avsløre mens vi markerer kaffedagen i P5-lunsjen i dag.

må forresten veldig gjerne melde meg. Hvor mange kaffekopper har du drukket I dag? PP mitt setter vi på Snapchat. Kan vi dele litt kaffeglede denne torsdagen? Her Tiesto.

du lurer. Ja, jeg, Vidalil, elsker kaffe, og det jeg ikke alene om. P5 Hits på Snapchat, Joakim har meldt meg og sier at han henger litt etter i dag. Han har bare hatt en stor Circle K-kopp så langt, mens Linda skriver forløpig null kaffe på meg. Hold meg til te, for så sinnssykt hara hjertet av kaffe. Dritt, skriver hun. For kaffe jo sinnssykt digg. Helt enig, og ny forskning viser oss at opp til 5 kopper kaffe daglig trygt for de fleste voksne, og kan ha positiv effekt på hjertehelsen. Ha? Så nå det bare å drekke på kaffe, altså. Og så må du melde meg da. Hvor mange kopper har du tatt i dag? P5 Hits på Snapchat.

fashion er. Så der på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja, ja.

0: beste følelse? Å våkne om morgenen og starte kaffetrakteren. For så å helle den nytrakta kaffen over i termosen, kanskje, eller koppen din. Og så da. Den første kaffeslurken om morgenen. God kaffens dag, som det er i dag. Jeg har spurt deg hvor mange kopper du har fått dere. Personlig fått til meg 3. Vegard skriver at han har drukket 0 kopper kaffe i dag. For jeg drikker ikke kaffe, så da er jo den enkel og grei. Markus er litt på andre siden.
1: Han har gått noen kopper kaffe i dag. Jeg har drukket 1 liter kaffe siden klokka 8 i morgen, så... Skål for kaffens dag.
0: Skål for kaffens dag, Markus. Vi har også med oss Joakim.
2: Dessverre bare hatt 1 sånn i dag. Henger litt etter.
0: Joakim altså hadde 1 sånn her, så pekte han selvfølgelig på koppen sin da, i bilen eller traileren, om jeg forstår riktig. Heng deg på du også, P5 Hits på Snapchat. Markerer også kaffens dag med den beste musikken, selvfølgelig. Nå ny fra Ed Sheeran og Martin Garrix, Repeat It.

0: Vi skal få en liten kafferapport. Fra en lytter på Østlandet et sted i en vajer.
1: God formiddag, Vidaril, kaptein her. Skal vi se. I dag vi her og skifter vajere. Jeg har fått med en, ikke nok stor termokopp, men en stakkarslig termokopp. Nei, nå må jeg ned ha kaffe. I need coffee.

0: Trenger du en god start på dagen, så hør på frokostshow her på P5 Hits med Martine Lunde, Petter Pilgaard, Ken Vasenius Nilsen og Stian Berg Røste. I dag tidlig kunne Stian fortelle en litt pinlig historie.
1: For å forklare det da. Det er teit, jeg vet det, så nå er det bare å holde seg fast. Hjemme, når jeg har kledd meg og skal ta en dusj,
0: ja,
1: så har jeg en slags sånn rar tendens i det siste til at liksom, rett før jeg går inn i dusjen, så vet jeg ikke hvorfor jeg bare liksom, jeg kan finne på å liksom klapse meg selv på rumpa.
0: Nei, nei.
1: Jeg bare er et sånn der... En liten
0: klapp på rumpa?
1: Ja, litt sånn, et sånn der... Sånn, da er jeg klar for å dusje liksom. Og så er jeg ferdig trent i går. Ja. Og det er jo sånn midt i rush hour i garderoben der, og jeg skal dusje der, for det er tross alt roligere enn å dusje hjemme med masse barn og kaos i hus. Og skal da bare snu meg, ikke sant? Gå inn i dusjen, og da på en måte ned fra det skapet, så la jeg da høyrehånda falle elegant, og på vei nedover da.
0: Nei.
1: Ja. Så kan det hende at jeg klapste meg selv litt for hardt på rumpa, liksom.
0: Herregud!
1: Jeg vet det!

0: Du vet det snart er helg når svensken galer.
1: I morgen er det fredag.
0: Endelig torsdag. Du hører på P5 Hits, så nå skal vi på bar også. Med Shabusi. Dette er Barsong.

0: sommerdag ser ut i hans liv.
1: Jeg våkner, jeg tar på meg badeshorts med en gang. Jeg tar på meg en t-skjorte, tar på meg en caps fordi håret, det sovesveis, ikke sant? Tar en bysykkel, sykler, ned til en strand. Jeg sykler ofte ned til Søringa. Og så har liksom med meg det jeg trenger. Spør en venn på FaceTime. Ja, da ligger jeg her, hvorfor er ikke du her også? Og så kommer de ofte, og så er jeg der bare hele dagen. Og så griller jeg i parken etterpå, og så legger jeg meg igjen.

0: Jasmin, det er kaffens dag i dag.
1: Og har den en egen dag?
0: Kaffe? 1. oktober, den internasjonale dagen, eller verdensdagen for kaffe.
1: Å herregud, vet du hva det betyr for meg?
0: Nei.
1: En måned igjen til jeg bursdag.
0: Du er et 1. november, barn.
1: I am.
0: Oi, oi, oi. Hvor mange kaffekopper har du feiret med i dag, da?
1: En.
0: En?
1: Ja.
0: Det var lite.
1: Jo, men jeg er
0: jo straks to.
1: Jeg er ikke en kaffedrikker, og i dag så drakk jeg egentlig bare kaffe, fordi, hør på dette, jeg sto opp i dag tidlig, så ut av vinduet, knallsol, det så veldig høstet ut, fordi bladene har jo fått farger og falt på bakken og sånn. Så tenkte jeg, jeg tar en morgentur. Så jeg kokte meg en kopp kaffe, som jeg aldri gjør, for jeg tenkte for kosens skyld så ville jeg ta meg en morgentur med kaffe i hånda i sånn minitermos og gå rundt og se på mennesker som stresser til jobb.
0: Deilig.
1: Men så kledde jeg ordentlig på meg, for jeg tenkte det var litt kaldt, og så var det grisevarmt. Så jeg gikk jo svettet på den morgenturen min. I tillegg så drikker jeg varm kaffe. Jeg synes det bare var helt jævlig.
0: Så er det en iskaffe kind of day i Oslo i dag, altså.
1: Ja, ha det jævlig svett, altså.
0: Ja, Jasmin har ikke feiret kaffedagen like mye som vi har i lunsjen i dag, men det blir i hvert fall litt av en hit hos deg.
1: Ja, det blir det, og det blir det hver dag. Nå har jeg med meg et sekund av en ganske kjent låt, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. Når du ser meg
0: på butikken... PFM Hits på Snapchat, den her tror jeg mange tar.
1: Ja, jeg håper det. Jeg håper det, hvis ikke så ha et hint til. Men hvis du tar den, send meg en videosnap eller lydsnap der du forteller meg låttitteren til PFM Hits.
0: God sending, Jasmin.
1: Thank you.

0: med deg, kapteinen?
1: Kaptein her. Den sangteksten du bladret går nå, det var vel Karpe for life, var ikke det?
0: Kanskje det. Jeg har med meg et hint til, som litt hjelp på veien. Det høres sånn her ut. Ok, Olaf, hva hørte du?
2: Achatas, brød, du vet. Karpe for life.
3: Karpe for life er sangen.
0: Med all vilde i bakgrunnen der. Jeg må jo bare gratulere. Det helt riktig. Karpe for Karpe for life er riktig svar i dagens litt av en hit. Jeg kjenner at jeg gruer meg til disse her skal legge opp, og kjenner at jeg også blir sentimental hver gang jeg hører denne. For det virkelig sånn der vi pensjonerer oss låt. Dette Karpe, og det Karpe for life på P5 Hits.
4: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet hva du skal si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah! Ok.
0: Ja.

Kehedene med Stick Season, og det jo sesongen som vi på vei inn i nå. Overgangsperioden mellom høstens løvefall og den første vintersnøen. Trærne de kommer til å miste alle bladene sine, så står de ganske nakne. Været grått, kanskje litt kaldt og trist også, før snøen kommer tidlig i desember. Men vi jo bare i 1. oktober nå, som betyr at det bare en måned igjen til jeg fyller 30 år. Det skjer 1. november. Jeg må si at jeg har ikke aldersangst, men jeg synes livsråd ganske spennende. Så hvis du har et livsråd til en som snart fyller 30, fyr løs i inboxen. Vær så snill. P5 Hits heter jeg inne på Snapchat.

0: Brev på et stort skilt, men hvor mange brev synger hun at det er? P5-hits på Snapchat, det er stedet hvor du har hatt muligheten til å låse inn svaret ditt. Hva har du låst inn, Daniel?
1: 10.
0: 10 kommer det fra Daniel. Hva med deg, Hilde?
2: Det er 10 brev.
0: Ok, Jon Henrik, hva hørte du?
3: 10 little letters.
0: På engelsk også. Spennende å se om din engelsk matcher Nicki Minaj sin. La oss se. Det er helt riktig. Gratulerer. 10 er det rette svaret i dag. Dere har virkelig vasket øra. Jeg liker det. Helt våkne på en torsdags ettermiddag. Gratulerer også til deg i inboxen som svarte det samme. Og hvis du ikke rakk å bli med, ikke tenk på det. Ny sjanse i morgen til samme tid, så heng på her på P5. Nå Ramon.

Originalt Edward Maya med Stereo Love. Det låta du egentlig hører her. Den har blitt til Be Your Friend. Du, jeg heter Jasmin Bemod. Jeg vil jo si at de aller fleste av oss har stått i dusjen en eller annen gang og tenkt tilbake på en setning man sa og angret seg. Og egentlig tenkt på hvilke andre kule ting du kunne sagt i stedet for, for det 100 millioner andre ting du heller ville sagt. Så tenker du tilbake og så angrer du. Du og jeg pleier egentlig bare å få litt angst i dusjen, men Kygo, han skriver om den følelsen, og det å gå tilbake i tid og kunne endre det ene ordet eller den setningen. Og det hører du alt om i denne her med Max McKnown, Take Me Back.

0: Melody C, eller bare Mel C, som de aller fleste kaller henne. I turn to you på P5, hvor vi nå skal snu oss over til skrifteboksen. Et trygt og deilig rom, hvor du kan dele hemmeligheter og bekjennelser med oss helt anonymt, hvis du har lyst til det, inne I appen vår Lyden av Radio.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg spiller World Feud mot svigefar, og han ekstremt stolt av at han alltid slår meg. Det han ikke vet at jeg lar han vil vinne med vilje, sånn at han skal like meg litt bedre som svigersønn.
0: Nei!
2: Det dritsmart, da! Hvertfall det der med sånn svigefar, svigersønn-forholdet, kan jo være litt sånn der, hvem mest mann her, da? Sånn, du vet, sånn barnslig. Så bare la svigefar vinne.
0: Bare la han vinne alltid. Ja. Men vet du hva, dette her ikke en dårlig måte å bonde på det, altså.
2: Kjempesmart. Ah, svigefar, la du måke, du da, for 17. Poeng, ja da jeg ferdig ja, du så god med ord, du svigerfar.
0: Nei, dette ikke dumt, altså. Dette kanskje noe man burde ta med seg videre.
2: Lurer på om en del svigerfedre også nå blir litt mistenksomme.
0: Ja, tenkte jeg det, ja.
2: Vent litt, jeg vinner over min svigersønn, er det meg?
0: Ja, kanskje han tenker sånn, for en idiot jeg har til svigersønn, kan han ikke bedre?
2: Kanskje det er det som sånn. Du, Amalie, kan ikke være sammen med han der.
0: Nei.
2: Jeg, altså, bare, jeg, altså, jeg la måke, og så slår jeg han liksom. Hva faen, jeg prøvde å tape, klarer ikke å tape. Så pass litt på, det er enig. Men 100% tillit fra oss.

0: Jeg har jo allerede kalt det for verdens lengste avskjedsturné. Den Karpe skal i gang med neste år. Og ja, nå, den ene datoren etter den andre dukker jo opp her. Nå skal de på Roskilde også. Til sommeren så kan du se det i gjørme og telt i juni. Her har de med nydelige Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det spørs
0: hva
1: du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

Ja, få på kaffen da. Det er jo, jeg er litt sent kanskje, men det er jo den offisielle kaffedagen i dag 1. oktober, som du kanskje har feiret. Vi drikker jo i snitt sånn 4-5 kopper om dagen hver her i Norge. Så jeg synes jeg egentlig er litt mye. Jeg holder meg et par stykker, jeg holder i massevis. Selv om jeg leste her at du må opp i mellom 80 og 100 kopper kaffe drukket raskt etter hverandre for å nå en dødelig dose av koffein. Så vet du det hvis du hadde tenkt å drikke veldig mye kaffe en dag.

0: sånn fyr som driver og jukser. Er det juksemaker når du spiller kort, for eksempel? Da er du ikke alene. Vi skal få et eksempel på det fra skrifteboksen i frokostshowet i dag morges om cirka 10 minutter. Og så fortsetter musikken da. Leoni, Don't Worry, og Shakiras Die Die. Hvert øyeblikk på P5.
1: Nei.
2: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
6: Det som er fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
8: Nå kan vi glemme det litt.
9: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
10: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Uheldig bilvirkning.
11: Der er en ledig plass.
14: Nei, reservert bildeling.
11: Der da?
14: Nei, innkjørsel.
11: Der er ledig plass.
14: Parkering forbudt.
11: Der.
14: Det er kryss i bakken.
11: Der.
14: Jeg har kun elbil.
11: Nei.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen.

0: Altså nyere musikk snart I kveld. Leonie kommer med Don't Worry. På P5 aller først en tur innom frokostshowet, hvor du hver morgen på P5 kan høre blant annet skrifteboksen, hvor P5-lytterne deler sine innerste hemmeligheter anonymt. Ganske sånn hverdagslige, uskyldige hemmeligheter, og du må gjerne dele din også I appen vår Lyden av Radio. I dag så handler det rett og slett om juksemaker.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg spiller World Feud mot svigefar, og han ekstremt stolt av at han alltid slår meg. Det han ikke vet at jeg lar han vil vinne med vilje, sånn at han skal like meg litt bedre som svigersønn.
3: Nei!
2: Det dritsmart, da! Hvertfall det der med sånn svigefar, svigersønn forholdet, kan jo være litt sånn der, hvem mest mann her, da? Ja. Sånn barnslig. Så bare la svigefar vinne.
3: Bare la han vinne alltid. Ja. Men vet du hva, dette her ikke en dårlig måte å bonde på det, altså.
2: Kjempesmart. Ah, svigefar, la du måke, du da, for 17. Poeng, ja da jeg ferdig ja, du så god med ord, du svigerfar
3: Det her ikke dumt, altså Det her kanskje noe man burde ta med seg videre
2: Lur på om en del svigerfedre også nå blir litt mistenksomme
3: Ja, tenkte jeg det, ja
2: Vent litt, jeg vinner over min svigersønn, er det meg?
3: Ja, kanskje han tenker sånn for en idiot jeg har til svigersønn Kan han ikke bedre?
2: Kanskje det det som sånn Du, Amalie, kan ikke være sammen med han der
3: Nei
2: Jeg, altså, bare, jeg, altså, jeg la måke, og så slår jeg han liksom Fader, jeg prøvde å tape, klarer ikke å tape Så pass litt på, det enig Men 100% tillit fra oss
4: Hør frokostshowet på P5 Hits Hverdager fra 6 til

fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på seg. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg gå til.
1: Ok, men det spørs ikke hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

Visste du at det er den internasjonale kaffedagen i dag? Og jeg ser på NRK at ny forskning antyder at opp til 5 kopper kaffe daglig er trygt for de fleste voksne og kan til og med ha positiv effekt på hjertehelsen. Og hvis jeg fortsatt er litt groggy etter 5 kopper, så kan jeg ta en eller to til, ja. Så jeg sier som Imagine Dragons, whatever it takes.

Da er oktober I gang, og jeg har kastet meg på Boktober på NRK. Jeg deres initiativ på å få folk til å lese en bok I oktober. Jeg har begynt å høre på Oskar Westerlin sitt valg, Fluenes Herre, og der lærte jeg en fun fact på NRK I dag. Du vet, Satan sitt kallenavn Beelzebub. På hebraisk betyr dette bokstavlig talt Fluenes Herre. Ikke det litt kult da? Så nå har du lært det også. Vi går fra en grufull karakter til en annen, fra Satan til Dracula.

shape of you. Visste du at Sara Larsson Visste du at Sara Larsson er fra Stockholm-området, og der får de jo ikke noe midnattssol. Likevel skriver hun en låt om det. Jeg tror kanskje hun aldri har sett det noen gang i sitt liv, jeg faktisk. Der har du fått en liten fun fact hvis du har lyst til å være irriterende på

Har du sett den nye Toy Story-filmen? Det jo der den låta her fra, vet du. Og det denne filmen handler om, det de analoge lekene som prøver å overleve i en mer og mer teknologisk verden. Selv så prøver jeg å bli litt mer analog av meg. Jeg ser skjermtida mi over 6 timer hver dag, og det blir for dumt, vet du. Så jeg har bestemt meg, jeg ønsker meg analoge leker til jul.

0: Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.

Jeg vet det litt tidlig å snakke om jul allerede nå, men har du sett at det skal komme en helt ny julebrus? Det et samarbeid mellom Roma og Meny på Romerike, litt lokal Romerikes julebrus, det her da. Og hva det som helt nytt med den? Jo, den ikke rød, den ikke brun. Det en hvit julebrus, den skal hette Snøfnugg, og skal ha litt fruktig smak, og selv om det lenge til jul, så... Gjør jeg det her med litt interessert da? Jeg må jo prøve den, eller? Hvit julebrus, det mulig det, ja?

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Men når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
6: Oh.
3: Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

P5 Hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.